0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer!
2: God sommer!
0: God sommer!
1: God sommer!
0: Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Når føler du deg mest elsket?
1: Aldri.
0: Hvilket insekt du mest glad I?
1: Kakelakk.
0: Når badet du sist naken?
1: I fjor.
0: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
1: Niklas og jeg.
0: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
1: 8.
0: Beste ferien du har vært på?
1: Kragerø.
0: Liker du kongefamilien?
1: Nei.
0: Når tisset du sist I bassenget?
1: I fjor.
0: Hva det dummeste du har gjort på festival?
1: Sunget alt for høyt.
0: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke tatt med deg på sommerfest?
1: Thomas Numme.
2: Og der vi ferdig. Thomas Numme, hva galt med han og Benjamin?
1: Vet du hva, jeg elsker Thomas Numme, men han litt som min ektemann, ikke så glad I sosiale lag. Så jeg kan ikke alltid svare, min mann, så måtte jeg komme på noe annet.
2: Jeg jobbet her. Du tok han som var likest på
1: meg. Jeg liker deg, Thomas. Jeg liker deg.
0: For det var jo spørsmål her om Bodil eller Bårli, altså mannen eller Bisha, og du gikk jo lynraskt for Bisha.
1: Ja, men det noe med at hun fortsatt en 1 år gammel valp. Jeg kan ikke velge henne.
0: Nei.
1: Hallo?
2: Skal vi se hvordan dette gikk da, Benjamin? Altså, for å slå Mia Hundvin og Trine Lise Olsen, så måtte du svare på mer enn 10 spørsmål. Og Benjamin, du svarte på 16. Altså, det grusing. Et kjemperesultat.
1: Men det var jo veldig enkelt bare å ikke si jeg vet ikke.
0: Ja. Det var litt overtending.
1: Jeg tror jeg sa Kragerø. Jeg har ikke vært I Kragerø.
0: Du må ha en nydelig sommer, Benjamin. Takk for at du kunne stikke innom her.
1: Takk for meg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem det som har bedt kona si om å finne seg en ny mann? Det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen saker om norske kjendiser, og du skal da gjette hvem det snakk om. Dette så på forsiden av Se og Hør. Ja. Ba kona finne seg en ny mann.
2: Jeg prøver å komme på koner, men jeg kommer ikke på en eneste en. Jeg kommer ikke på noen menn heller.
1: Så kan jeg bla opp på selve saken. Ja. Der står det magisk comeback. Mannen sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Han treneren til fotballlandslaget.
1: Som heter?
2: Han heter Ståle Solbakken.
1: Ståle Solbakken, helt riktig. Det var en dramatisk hendelse for noen år siden da han spilte i København. Falt om med hjertestans på treningsfeltet. Ja. Og var syk lenge, og så syk at han sa til kona at jeg er ikke noe dugandes lenger, så du får finne en ny mann.
2: Ja, hun gjorde ikke det da.
1: Heldigvis ikke. I dag han fortsatt lykkelig gift med sin Anniken og leder Norge mot Irak senere i dag.
2: Ja, mot VM-guld tror jeg du skulle si noe.
1: Vi gleder oss. Neste her. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun boll i ovnen. Hør på den overskriften da. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun bolle i ovnen.
2: Altså jeg hører overskriften. Jeg kan ikke noen av deltakerne i bakemesterskapet, for jeg så ikke på. Er det hun som influencer også?
1: Hun heter Marte Nymo Østgård, ja, og står
2: helt ukjent navn.
1: Overfor, ja, jeg har ikke hørt om henne, men jeg synes overskriften var så bra at jeg måtte ha den med.
2: Tusen takk for den.
1: Okay. Siste overskriften vi skal ta med denne gangen, også fra Se og Hør. Har bare 4 kommuner igjen.
2: Det kongen.
1: Det helt riktig.
2: Ja, ja, ja. Kongen har vært rundt omkring, men han mangler 4. Hvilke 4 han mangler da?
1: Jeg vet ikke, men den siste var Beiran i Nord-Norge, og med det så har han full bingo i Nord-Norge.
2: Yes.
1: Han rømte dit noen dager.
2: Tror du det fordi at kommunene har blitt flere eller mindre kommuner, så egentlig har han vært over hele landet, men så har kommunene splittet seg opp og sånn, så da har det tatt han litt.
1: Det kan hende, men at det var Nord-Norge nå er vel kanskje fordi at det var så langt det var mulig for han å reise. Ja, ja, ja.

0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke kan du også vinne en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og så langt denne uka det Jan Åge fra Drammen. Han vann på mandag og svarte på 15 spørsmål.
2: Eneste regel det ikke lov til å si jeg vet ikke. Vi har med en utfordrer I dag. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Thea.
2: Thea, hvor gammel du?
3: Jeg 34 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Aske med bor I Kristiansand.
2: Ja, her kommer spørsmålene dine.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Senegal neste uke?
3: 3-2.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Å bli lykkelig.
1: Hva slags insekt mest irriterende?
3: Mygg.
1: Tror du på romvesener?
3: Nei.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: I know you and you know me.
1: Hvor mye skal du ha for å selge kjæledyret ditt?
3: Jeg har ikke selv bil.
1: Hvor ofte nakenbader ute?
3: Av og til.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Bob.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
3: Torius.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Kommunikasjonsproblemer.
1: Hva snakker de for lite om på nyhetene?
3: Trump.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Trump og Ivanka.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: Fire.
1: Liker du sjefen din?
3: Ja.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: X on the beach.
1: Hva den rareste eiendelen du...
2: Og der gikk gongongen, Thea. Du vil I hvert fall ikke at Trump og Ivanka skal være sammen.
3: Nei, det var innfatt.
1: Trump eller hvem som helst.
2: For Trump og Ivanka vel far og datter, så jeg skjønner jo på en måte det.
1: De gikk unna.
3: Ja, det var litt stamming der plutselig, men ja.
1: Men gikk det fort nok?
2: Det skal Nei. Vi få svare på nå, Thea. Du måtte altså svare på 16 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 16.
1: Jobba! Ja!
2: Det betyr, Thea, at det deg man må slå nå, altså.
3: Så gøy.
1: Ja, det var knallstert. Så må du bare ha en fortsatt nydelig dag.
3: Tusen takk, det må dere også.
1: Takk skal du ha. Og til deg som hører på, hvis du vil utfordre Thea I morgen, så kan du melde deg på allerede nå. Gjør det ved å sende en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, spesielt god onsdag morgen til deg som ikke har fått fryktelig mange timer med søvn I natt. Blant dem vi, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Eller skal man si liksom god kveld. Jeg føler jeg ikke har lagt meg enda. Samme det. En annen som skal ut og gjøre store ting, det Petter Northug, for han har funnet ut at han skal gjøre TV igjen.
0: Yes, vi skal ikke bare snakke om fotball, vi skal snakke om langrennsfolk også.
1: Absolutt. Det TV2 som skriver om dette. Petter Northug skal rett og slett være med på den svenske Skal vi danse?
0: Hvorfor det?
1: Ikke det frekt? Hva skjer da, Petter? Hvorfor skal du ikke være med på den norske Skal vi danse?
0: Hva hender?
1: Hva hender? Jeg trodde svenskene hatet Petter, ja, og han har jo mobbet Kalle Halvorsson og de andre svenske langrennsløperne I mange, mange år. Stoppet på linja har han gjort, og holvert, og svenske Carl Gustav, hører du meg? Har han ropt, for eksempel. Og nå skal han være med på Let's Dance Sverige.
0: Og det var jo lett for Petter Northug å være tøff I trynet mot svenskene. Mer ski på beina,
1: ja.
0: Men jeg ikke helt sikker på om man kan ha liksom samme approachen på dansegulvet.
1: Med dansesko på beina,
0: ja.
1: Tenker du på? Ja, han skal være sabla god da, for å ikke bli liksom stemt rett ut av Let's Dance. Og så I tillegg, hvorfor han ikke med på Skal vi danse Norge?
0: Ja, vel, det jo et skup dette fra svenskene å få med en av de norrbaggerne som de har hatet mest opp gjennom alle tider.
1: Ja, ja, men jeg tipper de har betalt han godt.
0: Heia Norge, vi I dytten nå, vi ikke det?
1: Ja. Petter Northug vinner Let's Dance, han. Ja.
0: Kan du vinne 4-1 I Let's Dance også?
1: Nei, men du kan vinne hele showet, og da må han danse helt fra hele høsten. Det vel gøy.

0: formiddagen, og vi må jo feire litt her også. Du skal jo være greit surmaga for ikke glede deg over seieren I går. 4-1 ble det til slutt da, over Irak, og for oss som sov søtt under hele kampen, så det jo gøy å føle litt på stemningen som var I går.
1: Og vi skal hele veien!
2: Ja! Hva det å si? Det blir ikke bedre, vil det? 4-1, det tre mål pluss.
3: Vi vinner VM, ja.
2: Det så deilig!
3: Det så jævla bra, ass.
2: Hvor sykt ikke dette?
4: Hvor langt går dette her, da?
2: Det kvartfinale, det semifinale, det Hvor langt vil du at det skal gå?
4: Ja, troa.
2: Ja, også troa.
5: Det var kjempegøy. Det så stas å se Norge endelig I VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den hjem. Jeg tror det.
4: Du tror vi tar vinner VM-guld?
5: Vet du hva? Det positivt. Det bare positivt å være optimistisk, tenker jeg. Og helt ærlig, se på de spillerne. Gutta våre skamrå. Helt ærlig. Det mulig. Jeg sier ikke vi tar den, men jeg tror at vi klarer det. Jeg ikke den største fotballentusiasten, for å si det sånn, da. Men VM skikkelig gøy. Og det faktum at Norge med. Syke! Yeah! Ja, Holland! Rogaland, vet du. Så ekstra stolt over det, altså.

0: Rockerebus.
1: I Rockerebussen så hører du et knippe låter. Du tar første bokstaven fra artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Og I premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6 T-skjorte. Og et hint skal du få, og hintet ja, vi må jo selvfølgelig til gårsdagen. Så hintet igår, og her rebussen. Take

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
3: God sommer.
0: God sommer. God sommer.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
4: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
5: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
4: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos Prinsess.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Bruce Springsteen.
11: Dette P6 Rock.